0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

majke rođeno. Slikali su tvoje tijelo za neke novine, slikali su tvoje tijelo za neke.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
3: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
2: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

samo ludak kao ja.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

je pašini kavaz. Što pobježe pašina robinja. Što suzela dva tovara blaga. Što ukrade sahat iz njedara. Što odvede atar iz ahara. Što povede muju haznadara.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

obavještenja, onda i pozitivne priče od 9 sati, bliže nam se i 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, mjesto susretanja, ali i ugodnih druženja. Mi ćemo se družiti sa vama i od 9.30 u kolažu nedjeljom, slušat ćemo vaše pozdrave i muzičke želje i tako nadam se upotpuniti evo ovaj početak nedjelje 9. avgustovskog dana i tako malo muzike, malo reklama, sve do pola 12 i nakon kolaža nedjeljom lagano privoditi kraju prijepodnevni program Radio Gradašca. U ovom vikend izdanju sa vama su Majda Pezerović i Džemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U gradarstvu već uobičajeno, jutro već pomalo sparno, 22 stepena Celzijusa, ali imate i jutarnje svježine koje treba iskoristiti na početku novoga dana. Vedro je i sunčano, tako će biti i tokom ove nedjelje, uglavnom do 34 stepena Celzijusa, temperatura bi trebala rasti. Sunce iznad gradarstva izašlo je u 5 sati i 35 minuta, zaći je u 20 sati i 9 minuta i danas vruće i sparno u gradarstvu. U Bosni i Hercegovini i jutros pretežno sunčano, u 8 sati na Sokocu izmjerena temperatura od 17 stepeni Celzijusa, u Banja Luci je 20, Doboj, Sanski most, Sarajevo i Tuzla mjere 21, Gradačac 22, u Trebinju je 24, a u Mostaru već 29 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, mogući je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka prognozira se uglavnom između 29 i 34 koliko se mjeri u gradašcu, a na jugu zemlje i do 38 stepeni Celzijusa. Dakle, iskoristite i ovu jutarnju svježinu kako biste mogli započeti ovaj dan. U onom najtoplijem dijelu dana svakako preporuke su da se ne izlaže direktno suncu i UV zrakama. Biometeorološke prilike za ovu nedjelju bit će povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja uslijed visokih temperatura zraka. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i dnevne vrijednosti temperature do 35, na jugu do 38 kod osjetljivih osoba može izazvati osjećaj iscrpljenosti, slabiju koncentraciju i tegobe povezane s vrućinom. A lokalni poslijepodnevni pljuskovi u pojedinim krajevima mogu kratkotrajno nepovoljno djelovati na meteoropate. U gradarstvu za sada nema prognoze da će biti kiše. Savjetuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, zatim naročito u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan odnos tečnosti i prilagožavanje fizičkih aktivnosti, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Osam je 30 i vrijeme je za pregled servisnih informacija. Sunce iznad radarstva je izašlo u 5 sati i 35 minuta, zaći će u 20 sati i 9 minuta. Očekuje nas još jedan topao i sparan dan. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljena i zbrinuta 114 pacijenata. Nakon ukazane pomoći, 5 osoba je upućeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. A u klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla rođene 4 bebe, 3 djevojčice i 1 dječak. Djeci želimo dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac nam je rekao da u izvještajnom periodu evidentirana su 2 slučaja u rubriku Ostali događaji, a danas nas očekuju i radarske kontrole. Najavljene su od 11.30 do 12.30. Službenici policije Gradačca bit će u ulici Sarajevska na dijelu magistralnog puta M19. Od 14.30 do 15.30 magistralni put Gradačac Ormanica kroz Vučkovce, od 15.40 do 16.40 u Hrgovima Donjim, od 20.50 do 21.50 na magistralnom putu kroz Mionicu 3 i od 22.30 do 23.30 u industrijskoj zoni u ulici Sarajevska. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su 2 intervencije gašenja požara. Od 14 do 15 sati trajala intervencija gašenja požara u Vidi 1 na Popovači, gorilo je smeće i nisko rastinje, a od 19.30 do 20 sati 45 minuta vatrogasci su intervenisali u Liporašću gdje je gorilo nisko rastinje. Požare gasile posade sa po 3 vatrogasca i jednim vozilom. Iz komunalca su nam javili da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, doznajemo u elektroposlovnici. Stanje na putevima, duge su kolone i dalje vozila, zato što vikend je pri kraju, pa sigurno od ranih jutarnjih sati možemo očekivati pojačan saobraćaj. Drugi dan vikenda, sezona godišnjih odmora, pa su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Novi Grad. Na izlazu iz naše zemlje putnička vozila čekaju na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, zatim Gradina, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Bijača duga kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu, odnosno ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu od onih uobičajenih do 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas od 8 do 20 sati biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin, Ostrožac, Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Aktualni su i brojni radovi na saobraćajnicama, izdvajamo dijelove autoputa A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, zatim Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, javljaju iz Bihoka. 23 stepena Celzijusa i vedro je u Gradašcu, bit će sunčano, toplo i sparno, maksimalna dnevna temperatura oko 34 stepena Celzijusa, nove su najnovije, da kažemo, prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro su Bosni i Hercegovine pretežno sunčano, a najtoplije u Mostaru 29 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano, a uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć i poneki lokalni pljusak na području Hercegovine. Bio ovo blok servisnih informacija u vikend programu Radio Gradašca.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta, takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slastici.

česticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fastprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fastprom Modrića 065-826-641.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisati.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu? Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: sama.
1: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.
2: Nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
3: Ljeto je u Gradašcu zaista lijepo i zanimljivo, dosta je lijepih i zanimljivih priča, događaja i najava. Fudbalski klub Mladosti Sibovca osvajač je druge ljetne malonogometne lige u Gradašcu, sinoć na poligonu Luke, nakon odigranih utakmica za finale. Mladost ponijela pobjednički pehar, a Muamer Nezić je proglašen i za najboljeg igrača ljetne lige Gradašca 2026. Ono što nam slijedi jeste dosta još zanimljivih događaja i dešavanja u sedmici pred nama. Između ostalog bit će tu i memorialni košarkaški turnir Majd Rakić, a kad već pominjemo Mladosti Sibovca, oni će danas igrati i polufinalnu utakmicu Kupa Posavskog kantona protiv Hajduka u Orašju i bit će to još jedna prilika od 18 sati, evo da Sibovčani pokažu kakvoj su formi i koliko su kvalitetna ekipa. Osim sporta, bliži nam se još nekoliko zanimljivih događaja i dešavanja. Jedna od njih je sigurno i najprepoznatljivija manifestacija u Bosni i Hercegovini, Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, koji će se u Gradašcu održati od 13. do 15. augusta. Na 53. sajmu će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradašca, pokrovitelj je grad Gradačac ili suorganizator, bolje da kažemo. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani, a sajam će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem i niz stručnih i naučnih skupova u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu. A ove godine imat ćemo priliku da na sajmištu uživamo i u Gastrofestu, koji će se održati u petak i subotu. Na sajmištu će brojne ekipe prvog dana, dakle u petak, praviti bestilj, jela od bestilja, a onda drugog dana slastice sa šljivom vama ili, dakle, nešto od ukusnih delicija na bazi šljive. Na sajmu će se predstaviti izlagači koji čine okosnicu poljoprivredno-prehrambene djelatnosti u Bosni i Hercegovini, posebno u oblasti mljekarstva, a tim povodom i ove godine bit će održana druga izložba muznih grla, centralna manifestacija dodjele priznanja i održavanja edukacija bit će na ranču u Mionici, a udruženje pčela Pčela Gradačac organizuje 9. sajam pčelarstva s međunarodnim učešćem. Sajam šljive u Gradašcu je manifestacija koja je pokrenuta još 1969. godine, najstarija specijalizowana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, i ove godine bit će predstavljena i privredno-turistička ruta Put šljive, a početak realizacije je na Gradačičkom gastrofestivalu koji je, kako sam već rekao, posvećen šljivi i prerađevinama od šljive. Neće izostati ni dobre zabave, to već možete slušati i u našim najavljenim džingolovima. Sada već možemo reći sedmici pred nama. Očekuju nas tri velika koncerta na Bini u centru grada. U četvrtak pjevač na Mirza Selimoviću,

ništa, takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
5: Sto posto priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065-826-641. Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Kolaž nedjeljom.
2: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
3: Kolaž nedjeljom.
4: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
5: Da, baš kao što smo to i rekli u ovom najavnom džinglu, bit će za svakog ponešto, ali i pomalo. Po četiri muzičke želje emitujemo u ovom našem druženju blokovima koji su pred nama u narednih sati po vremena. Do pola 12 se družimo u kolažu nedjeljom, ove nedjelje 9. augustovskog dana. 27 stepeni je Celzijusa trenutno u gradarstvu i počinje biti toplo i spadno, a maksimalna dnevna temperatura će biti prognozirana na nekih 34-35 stepeni Celzijusa. Ali već smo se navikli na ove ljetne vrućine, na ljeto koje je onako u svom punom sjaju. Nažalost, ovi dugotrajni toplotni valovi ili period kada imamo ove visoke dnevne temperature iznad 35 stepeni Celzijusa utiču na naš svakodnevni život, na zdravlje, ali i na evo, floru i faunu. Već u pojedinim dijelovima Evrope pa i u Bosni i Hercegovini najavljuju se problemi sa vodosnabdijevanjem, električnom energijom i tako dalje i tako dalje. E, sve ćemo to ostaviti za sutra, ta razmišljanja i neke probleme ostavimo barem na trenutak, okrenujemo se nekim vedrim i zanimljivim pričama, budimo zaista onako dobro raspoloženi na početku ovog kolaža nedjeljom. Ukoliko imate neku lijepu i zanimljivu priču, ukoliko želite da pozdravite neke

0: vama drage osobe, čestitate neke lijepe i ugodne trenutke i evo, jednostavno javite se u naš program kako bismo podijelili neka razmišljanja, onda iskoristite priliku, pozovite 035-817-427 ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Uobičajeno ove naše vikend razgovore započnemo i sa našim stalnim slušateljem Markom. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, Marko, je bolje vas našao džemo.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vam u radiju i svim slušalcima i pjesma Džaba zlato bogatima, džaba dukati, Kemal Hasić.
0: Kemal Hasić.
1: Džaba zlato bogatima, džaba dukati, tako.
0: Evo, bilježi, ja sam, pa pronaći ćemo, vjerujem, i ovu muzičku numeru.
1: Da. Hvala vam lijepo. Dobro, prijatno, džemo.
0: Molim, prijatno i do slušanja. Krećemo sa Kemalom Hasićem u ovom bloku. Prestižno mi vaše Viber poruke, opet uobičajeno javljam se naša Majda iz Kalesije. Ona kaže, može li pjesma Dragica Gaga Zapali me? Ne znam imamo li ovu pjesmu, ako budemo imali. Zašto ne, Majda? Mentovaćemo je i u ovom programu. Čekamo poziv na broj 035-817-427. Rekao sam već, bliže nam se neki lijepi i ugodni dan i trenuci u gradarstvu. Ova sedmica pred nama bit će zaista onako poprilično zanimljiva i sa dosta sadržaja. Krećemo već od četvrtka sa otvaranjem 53. sajma Šljive, pa ćemo onda u petak imati i dovu za domovinu. U četvrtak kreću i motoristi sa svojim motosusretima, a tu će biti još i neki drugi programi i sadržaj, naravno sportske priče, tako da pripremite se ukoliko ste na odmoru ili planirate neka druženja za iduću sedmicu, neka to bude svakako Gradačac, zato što naši vrijedni domaćini pripremaju se za doček izlagača i gostiju i rekli smo, bit će tri velika koncerta na Bini u centru grada. U četvrtak otvaramo sa Mirzom Selimovićem, Plavi noći nastavljamo sa Šejlom Zonić u petak i onda u subotu pjevaće nam Nihad Alibegović. Eto, to su najave, dakle, tek ponekog događaja i dešavanja. Vjerujem da će svako od onih naših vrijednih domaćina, udruženja ili eventualno organizacija koje žele da predstave svoj rad naći dovoljno prostora i vremena da u danima sajma budu također aktivni i prezentuju se kako domaće, tako i široj javnosti. E, mi sad koristimo našu platformu, tako da je da nazovemo, jeli, ovaj FM 98,3 MHz i web portal Radio Gradačac, kao i naše partnere BH Telekom, platformu Moja TV u kamere uživo i radio, dakle sekcije su gdje nas možete pratiti, i Teleskaj Gradačac uživo, da pratite ovaj naš program, ovo naše vikend druženje i da aktivno učestvujete u njemu. Naravno, sve to možete uraditi ukoliko pozovete broj 035-817-427, uživo nam se javite, kažete vaš pozdrav i muzičku želju, ili kao naš Enver iskoristite priliku i pošaljete poruku na Viber broj 061-26-49. Enver nam piše, pozdrav vama i slušaocima, hvala za pozdrav Envere, lijepi dani mog djetinjstva, Šaban Šavlić.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Pozdrav ide vama.
0: Hvala.
1: I pozdrav ide Misadi i Galibu za sretnu godišnicu braka. I Perica Purić još uvijek se ne da.
0: Uh-huh, Perica. Dobro, hvala vam lijepo. Upisao sam i vašu muzičku želju. A mi sada imamo već 4 pjesme. Možemo krenuti odmah u ovaj blok vaših muzičkih želja. Dakle, pjevaće nam Džaba Zlato Bogatima Kemal Hasić, slušat ćemo i Šabana Šaulića, Lijepi dani mog djetinjstva, pa onda još uvijek se ne dam Pericu Purića i za našu Majdu potražit ćemo Gago Zapali me. A vi upalite vaše radio prijemnike, ako već i niste, pojačajte na ono ugodne decibele i uživajte u kolažu nedjelje.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Unak imaju čamcima, sjede i pecaju na ušću. Blago reko vam.
1: I šuhrab, jel ne? Ali eto, teško.
0: Ne, dobro je. Ja kako sam stara, 80 godina, ja sam dobra. Još ja uvijek marširam i svašta radim.
1: Tako je.
0: I zapjevam. I zapjevam. Boli me, kaže komšija, šta je, kaže kuno, boli u tebe šta? Mo ništa, mene boli komšija. A jedva hodam.
1: Nešto. Vi uvijek znate sebi izabrati nešto što je najpozitivnije, najbolje. To je, kako kažem, motivacija je najbitnija.
0: Pa kaže, jutro se jedna iz Australije došla, pa treba da se vrati, pa slika je bost.
1: Uh-huh.
0: A inače i Srnica, ono, kad su i pokupili.
1: Da.
0: Pa priča ona kako je i muž imao manji moždani udar i tako. I odjednom ona reče, ja sam iz Srnica, ako vi znate kako, reko ne znam. Znam, rekao, prošla sam 1000 puta kroz Srnice. Kaže ona, joj, ovoj, kaže, gospođo, nigdje nema naše Bosne i hoće da plaće. Što ti je, rekao, što plaćeš, što se ne vratiš? Vratila bi se, kaže ja. Ali mi brat, kaže, prešao, kaže, umjesto da ja njemu poslala punomoć da odradi penziju, a on s tom punomoć prodao zemlju i kuću, kaže.
1: Svega u životu, ba. Džaba je,
0: ja
1: svašta čovjek se nađe i snađe.
0: Kažem ja, rekao, kažem ona, me vi se smijete. Dijete, rekao, ne smijem se niči ovoj muci. To se tako ne radi. Nije to, rekao, prijašnje vrijeme da čovjek čovjeku može vjerovat. Danas teško naći kome ćeš vjerovat.
1: Pa vi, eto, koliko vidim, barem nama vjerujete. Često nam se javljate, družite se i dijelite.
0: Pa ja volim svijet. Ja, mene, sine, ne interesuje vjera. Mene interesuje čovjek.
1: Uh-huh.
0: Da li je valja, da li je dobar, da li je... A mnoge stvari zažmirim i prođem. A što neću da čujem, ne čujem. Vijesti ne slušam, jer ne mogu više gledat ove likove što pričaju, pa bolje onda ima križaljka, neke serije.
1: Aha.
0: I volim pjesme, kaže Eska meni, u tebe, kaže, grupa ona Bralć pjeva, a vijesti imaju, o, reko, bolje je slušat, reko, pjesme nego onaj, da ja ne zadržavam.
1: Ajmo,
0: svi treće, ja sam bezobrazna. Mene, što god iz režije o mojoj Bosni stave, ja sam prezadovoljna.
1: Dobro, evo bit ću.
0: Ja sve toplo pozdravljam cijeli, svugdje dobre ljude. A vama hvala što postojite.
1: Ovo što se vi nama redovno javljate, ponekad naučimo i neku životnu lekciju iz ovih razgovora, podijelimo se onim mlađima i tako, eto, družimo se uz FM 98,3 MHz. Najavit ćemo i neke zanimljive događaje i dešavanje, rekah, iduće sedmice bit će zaista onako živom u Gradašcu. Počinje nam 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. O tome ćemo razgovarati sa gospodinom Hajrudinom Mehanovićem, gradonačelnikom Gradašca i predsjednikom organizacijnog odbora 53. sajma šljive. Ovaj razgovor možete poslušati sutra od 10.30 na talasima Radio Gradašca. A mi da čujemo vas u kolažu nedjeljom. Dobar dan, izvolite. U programu
2: dan.
1: Slušamo vas.
2: Želim da pozdravim sve slušaoce Radio Gradašca i vas sve u studiju i režiji. I danas slave godišnicu 21. Mercija i Galip. Želim da im čestitam i da dožive još mnogo godišnica skupa pjesmom Koliko ti sreće želim, Šabana Šaulića.
1: Sreće želim, Šaban. Hvala lijepo za poziv. Upljeli smo i vašu muzičku želju. Naravno, potražit ćemo i ovu pjesmu koju interpretira Šaban Šaulić. E sad, interesantno, evo, stiže nam od Sene također jedna poruka na istu temu. Selam, sretna godišnjica braka djedu Galibu i neni Mirsadi. Pjesma od Čane, bile su teške godine. Čana, teške godine, dobro. Da čujemo ko nam se sada javlja putem telefonskog kontakta na broj 0358 17427. Halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, može

0: pjesma Jusuf stari čibuk pali. Ne znam ko pjeva, ali bila je više puta.
1: Imamo više izvođača. Može li Ibrahim Jukan?
0: Može, može.
1: Evo, bit će baraba. Hvala lijepo za ovaj poziv.
0: Hvala lijepo i vama.
1: Dobro, ako ne tam, naćemo neku drugu. Dakle, imamo 4 opet muzičke želje. Pjevat ćemo našoj dragoj, lijepoj Bosni i Hercegovini. Koliko ti sreće želim, Šaban Šaulić, Jusuf Stari i Teške godine od Čane u nastavku.

Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i u

0: Uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jeliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu. Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: Tu smo na nekih još sat vremena do kraja kolaža nedjeljom. Vi ste aktivni, stižu nam vaše Viber poruke na broj 061 26 49. A mi vas pozivamo i da budete aktivni u programu Radio Gradašca uživo. Pozovite 035 817 427 i tako upotpunite naš programski sadržaj ovog 9. avgustavskog dana 2026. godine. Idemo sa novim telefonskim uključenjem. Halo?
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ovdje je Adila.
3: Izvolite, Adila.
4: Želim da pozdravim vas u studiju, pozdravljam svoju sestru Adilu i Inu i pozdrav ide za mog sestića Admira, njegovu suprugu Ernu i želim sretan dolazak iz Luksemburga, sretnu suvadu, a Sabini želim sretno sklapanje braka. I svoju djecu pozdravljam sina Bajru Hasana i ako mo... i ovoj... Oj, zaboravila sam kako ime... ovoj... Aj, nije bitno, svoje prijateljice želim sretno rođene čirke i ako može pjesma Rodila se djevojčica.
3: Od Adele, jel?
4: Jeste, od Adele Šečić. I pozdrav za Sušu i Minu Malu. Ćao i prijatno.
3: Hvala vama, Rodila se djevojčica. Želimo je dugi sretan život, sretnim roditeljima čestitam. U

to često kažemo i u našim jutarnjim servisnim informacijama kada prenosimo vijesti iz porodilišta UKC Tuzla. E, kad smo već kod toga, da kažem da u protekla 24 sata rođene 4 bebe, 3 djevojčice i 1 dječak. Za vozače informacije od 11.30 do 12.30 minuta najavljena rada

0: Sad koji bi svi ovo vrijeme teško vremenski, a ne ne daj Bože šta gore. I može Lodrize Hamidović u Bosni se čudna pjesma. Tužna pjesma čuje.
1: Dobro, Rizo Hamidović, potražit ćemo. Hvala vam lijepo, kada već govorimo o vremenu i vremenskim. Da, da, recite.
0: Oprosta. Ovaj, svima, svima ko imalo ima osjećaja za Bosnu i za čitav svijet Bosanaca gdje god su, da se vrati u svoju Bosnu.
1: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Prijatno. I uključenje u program. Prijatno i do slušanja. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u gradarstvu vedro i sunčano, 29 stepeni Celzijusa mjerimo. Ove nedjelje maksimalna dnevna temperatura zraka oko 34-35 stepeni. Meteorolozi kažu da treba iskoristiti ovu jutarnju svježinu, već je nema. Ko je jutros poranio, ko nije, nije. Uglavnom preporučuju da se u vremenu od 11 do 17 sati ne izlažete direktno sunčevim zrakama i ultravioletnim zrakama zbog visokog UV indeksa. E sad, ima tu i nekoliko važnih preporuka kako se boriti protiv visokih dnevnih temperatura i kako to sve naravno izdržati, ali vjerujem da ste se vi već navikli na ljeto i da ove preporuke su vam dobro poznate, a iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnice i djece. Ovim preporukama također oni kažu da je važno da se čuvate, dakle da ne izlažete direktno suncu i UV zračenju kada je najintenzivnije od 10 do 17 sati, a ako već ste na polju, onda preporučuje se nošenje lagane prozračne i svjetle odjeće od prirodnih materijala, zaštita glave šeširom ili kapom, korištenje sunčanih naočala te nošenje zaštitnih krema sa visokim zaštitnim faktorom. A važna je i redovna hidratacija, ali o tome ćemo u narednom bloku. Vaših pozdrava i muzičkih želja. Čitamo i vaše Viber poruke. Selam, sretan rođendan tetki Mini s pjesmom Rođendan od Edina Bekanovića, piše naša Mirsada.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: I dalje smo u kolažu nedjeljom. Ove nedjelje 9. augustovskog dana 2026. Pozdravljamo naše slušalce koji nas slušaju na FM 98,3 MHz, ali i one koji nas prate putem interneta, web portala radiogradacac.ba, platforme Moja TV u sekcijama kamere uživo i radio i putem teleskaja Gradačac uživo. Sve je to naravno dostupno za sve vas, dragi naši slušalci, kako bismo bili zajedno i ugodno se i družili i u ovom kolažu nedjeljom. Slušamo vaše pozdrave i muzičke želje. Naš Samir se javio i piše: muzička želja Dino Merlin zbog tebe. Hvala i lijep pozdrav. Pozdravljamo i mi vas, Samire, i hvala za pozdrav i muzičku želju. A da mi čujemo koga vi želite slušati ovo jutro.
2: Dobar dan, Rasema.
1: Izvolite, Rasema.
2: Ovi muzel pjesmo, ona ošljiva, ošljivama zrele šljive biram. Mene gleda stalno, šta ja znam, ne znam tačnog naziva.
1: Da, ne znam sad tačno koja je pjesma, kako je, zrele šljive biram, pa nešto još. Ja,
2: mene gleda stalno, čini mi se slatko bi me...
1: Gleda stalno.
2: Ja gleda stalno.
1: Ako ne nađemo tu, može li ova djevojka lijepa šljiva oberi od Pozorca?
2: Može,
1: može. O sajmu šljiva u Gradačcu? Može.
2: Može, može. Dobro, i da vam bude sretno. Pretprošle sam godine bila, stvarno je bilo lijepo. E sad imam neke goste, pa ne mogu doći, imam ja tamo šest.
1: Da, znam.
2: Ja.
1: Ništa, kad mognete, kako kažu, bujrum, dođite, pa nadam se da će vam biti opet lijepo.
2: Da se provedete lijepo i da vam lijepo bude.
1: Hvala lijepo, a mi ću vas potruditi da ispunimo i vašu muzičku želju. Prijatno i do slušanja. Dobro, evo to je još jedna muzička želja naših slušatelja. Dobro, to je prilika za još jedan poziv na 035 817 427, ili nam i dalje šaljite poruke na Viber broj 061 26 49. Selima piše: veliki pozdrav za vas u studiju, sve slušalce našeg rada, nisam se dugo javila, ne znači da vas ne slušam, samo ne volim da budem dosadna. Niste nam dosadni, slobodno se javljate, pišite ili pozovite 035 817 427. Danas naša Selima kaže: pjesma Enes Begović, naravno moja omiljena pjesma Nije mi ko tebi. Selima, bit će i Enes Begović, hvala vam za pozdrave. Almedin nam piše iz Tuzle: dobar dan, pozdrav za voditelje Radio Gradačca, ako može Safet Isović, Oči moje kletvom bih vas kleo. Hvala Almedine također za ove pozdrave, ispunit ćemo i vašu muzičku želju. Dobro, imamo 4 pjesme, vrijeme je za muziku i reklame.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Ovo su talasi ljetnog radija. U ritmu ljeta sa Radio Gradašcem.
0: I, dragi naši, evo nas u posljednjem bloku za ovu nedjelju. Vaših pozdrava i muzičkih želja u kolažu nedjeljom. U 11.30 počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju u ulici Sarajevska. I ova radarska kontrola u industrijskoj zoni trajeće do 12 sati i 30 minuta, barem tako je najavljeno iz policijske stanice Gradačaca, prenosi Bihamk. E sad, šta nam vi imate reći, to ćemo saznati ukoliko pozovete broj 035 817

427 ili pošaljete poruku na Viber broj 061 26 49. Do tada mi tražimo nove informacije informativnog centra Bihamka. Uglavnom, pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda, sezona je godišnjih odmora, a od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Zbog održavanja brdske autotrke danas do 20 sati biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin Ostrožac Srbljanin. Vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, kažu u Bijanku. E, sad da pogledam šta vi to nama pišete, šta vi kažete za ovaj kolaž nedjelje. Admir piše: dobro jutro, može li pjesma Zbog tebe koju pjeva Dino Merlin? Hvala i pozdrav, pozdravljam i vas Admire, naravno slušat ćemo Zbog tebe i Dino Merlina. Naša stalna slušateljka Azra također piše: pozdrav za vas, ako može pjesma Kraljica bez krune od Amele Zvuković. Može naravno i ova pjesma, što da ne, rado ćemo je poslušati na talasima FM 98,3 MHz. I Roka kaže: pozdrav za vas i nas. A ovo je dobro, pozdrav za vas i nas. Može li nešto od Divan Hane? Pa bit će Divan Hana za vas također, ali i za nas. Ostanite uz FM 98,3 MHz. Sačekat ćemo još malo da evo pružimo mogućnost našim slušalcima. Ukoliko žele, neka pozovu 03 5 8 1 7 4 2 7, jave nam se, kažu svoj pozdrav ili muzičku želju. Nema poziva, čekamo i dalje 03 5 8 1 7 4 2 7, otvoren telefon za vaše pozive i direktno uključenje u program Radio Gradarstva. Ako želite to da iskoristite, evo, dakle, pružamo vam ovu mogućnost. Ako ne, možete nam poslati i poruku na Viber broj 061 26 49. Slušali smo pjesmu Lepe Lukić, odnosno njenu interpretaciju o šljivama, a nas u narednoj sedmici očekuje 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Zato ćemo sutra u našem programu od 10.30 za gosta u studiju imati gradonačelnika grada Gradašca i predsjedavajućeg ili predsjednika organizacijenog odbora sajma šljive za 2026. godinu, gospodin Hajrudin Mehanović. Govorit će nam o pripremama za svečanu ceremoniju otvaranja, programskim sadržajima, ali i novinama koje ćemo imati priliku da vidimo i zajedno, evo, uz druženje organizujemo u našem gradu od 13. do 15. augusta. Biće i dosta zabavno, koncerti na otvorenom, u četvrtak Mirza Selimović, u petak Šejla Zonić, u subotu Nihad Alibegović, noć ranije Plava noć Nihad Alibegović na Banji Iliđa, a i brojni naši sugrađani, ugostitelji, udruženja građana, neformalne grupe organizovat će također zabavne sadržaje. Tu je tradicionalna motorijada, bit će tu i turnir u basketu 3x3, memorial. Također valja izdvojiti da Islamska zajednica u Gradašcu Međlis organizuje tradicionalnu dovu za domovinu. U petak će biti ovaj događaj na spomen, pored spomen obilježja Ljiljana Banderi, dakle 14. augusta. Eto, dosta sadržaja za svakog ponešto, kako mi to kažemo, za svakog pomalo, baš kao i u kolažu nedjeljom i ove nedjelje 9. augustovskog dana. Ako vam je bilo lijepo i ugodno, hvala vam za druženja. Ako nije, popravnije već za 7 dana. Do tada, prijatno i do slušanja.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. augusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.
2: Osta samo ova pjesma stara da mi dušu razgovara.
0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.
3: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fasprom Modriča, 065-826-641.

0: dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
1: U petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta na banji Liđi Gradačac očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na banji Liđi Gradačac, petak 14. augusta od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako!
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: I vrijeme je da polako završavamo naše prijepodnevno druženje na talasima FM 98,3 MHz. Danas u Gradašcu ponovo jedan ljetni dan, topao, vruć i sparan, 30 stepeni Celzijusa trenutno mjerimo u našem gradu. Temperature će rasti još nekih 4-5 stepeni u onom svom evo, najtoplijem dijelu, a meteorolozi i dalje, dakle, kao i prognozne službe, preporučuju da se ne izlažete direktno suncu od 11 do 17 sati. Ukoliko to baš i trebate, onda barem koristite neke zaštitne faktore, pokrivala za glavu i odjeću koja je od prirodnih vlakana. Mi vam preporučujemo da ostanete i u talasima Radio Gradašca FM 98,3 MHz, da se družimo i u našem popodnevnom izdanju u kojem ćemo opet slušati dobru muziku, reprize emisija iz protekle sedmice i naravno poruke naših poslovnih partnera. A evo i poruke iz informativnog centra Bihamka. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda, sezona je godišnjih odmora, pa od ranih jutarnjih sati su duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Ako putujete, onda da kažemo da su trenutno duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Orašje, Zupci, Deleuša, Novi Grad i Brod, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su zato duga zadržavanja na ulazu i izlazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Do 20 sati danas će zbog održavanja brdske autotrke biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin-Ostrožac-Srbljani. Vozila se usmjeravaju na alternativne pravce, a mi vas upozoravamo i na brojne radove na putevima. Izdvajamo autoput A1 Lašva-Kakanj i dionicu Sarajeva-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljna, Jablanica-Blidinje dozvođen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U Gradašcu je u toku i radarska kontrola brzine u saobraćaju u industrijskoj zoni u ulici Sarajevska sve do 12 sati i 30 minuta, od 14.30 do 15.30 u Vučkovcima na putu Gradačac-Ormanica, te od 15.40 na magistralnom putu M18 u Hrgovima Donjim. Radar će biti postavljen sve do 16 sati i 40 minuta. Ovo prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, u 11 sati nad Sokocu izmjerena temperatura od 24 stepena, u Srebrenici je 26, Prijedor, Sarajevo i Tuzla mjere 28, Banja Luka i Doboj 29, Gradačac 30, u Trebinju je 32, u Mostaru najtoplije 34. Uglavnom preovladavaće i dalje pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Hvala vam za pažnju, ostanite uz FM 98,3 MHz, pozdravljaju vas Maida Pazar Pezerović i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: te sebi oprostim.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu. Your addiction has altered your life.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reprizni program Radio Gradačca.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje naše radijske emisije posvećene književnosti. Danas prelistavamo stranice koje nas vode u najmračnije kutke 20. stoljeća, ali istovremeno pružaju nevjerovatno dirljivu priču o hrabrosti, ljubavi i preživljavanju. Pred nama je roman Kuća suncokreta autorice Adriane Allegri. Ako ste voljeli romane poput Tetovirača iz Auschwitza ili seriju Sluškinjina priča, ovaj roman će vas bez sumnje duboko potresti i dotaknuti. Jer Kuća suncokreta nije samo fikcija, to je priča izgrađena na jednoj od najstrašnijih, a često prešućivanih i istorijskih činjenica Drugog svjetskog rata, nacističkom programu Lebensborn. Smješten u jeku Drugog svjetskog rata, radnja nas vodi u njemačko selo i specijalni dom Hochland. Izvana, to mjesto izgleda poput idiličnog imanja okruženog suncokretima, simbolom svjetlosti života. No, iza njegovih zatvorenih vrata odvija se zastrašujući državni inženjering. Dom Hochland je dio zloglasnog Himmlerovog programa Lebensborn, nacističke

0: Fabrike Beba. Cilj ovog programa bio je uzgoj i stvaranje čiste arijevske rase. Mlade žene koje su odgovarale rasnim kriterijima u ovim su domovima rađale djecu za nacističku elitu, dok su plava i plavoka djeca otimana iz okupiranih zemalja i dovođena ovamo na germanizaciju i skrb. U središtu ove potresne priče nalazi se Alina Strauss. Alina je mlada žena iz malog njemačkog sela, čije se svijet u jednom danu potpuno ruši. Ona otkriva strašnu tajnu. Njena majka je bila jevrejka. U režimu u kojem je to značilo trenutnu smrtnu presudu, Alina postaje mišling, osoba mješovitog porijekla, to jest mješanka. Kako bi preživjela i sakrila svoj identitet, Alina prihvata posao medicinske sestre upravo u domu Hochland, u samom srcu nacističke mašinerije za rasni inženjering. Zamislite tu strašnu ironiju i stalan pritisak pod kojim živi glavna junakinja. Alina radi u ustanovi koja slavi rasnu čistoću, dok u vlastitim žilama nosi krv onih koje taj sistem pokušava istrijebiti. Svaki njen pokret, svaki pogled, svaki dah u domu Hochland može značiti razotkrivanje i smrt. Kada Alina uđe u dom, suočava se s patnjom djece, one djece koja ne odgovaraju idealima, koja su zanemarena ili one otete djece koja plaču za svojim pravim majkama. Unatoč ogromnom riziku za vlastiti život, u Alini se budi nepokolebljiva želja da zaštiti ta nedužna bića. Tu dolazimo do drugog ključnog lika u romanu, Karla, oficira SS-a. Na prvi pogled, Karl predstavlja sve ono od čega se drhti. Međutim, kako priča odmotava svoje slojeve, shvatamo da i Karl nosi vlastite mračne tajne i unutrašnje lomove. Između Aline i Karla rađa se oprezna, tiha bliskost. Dvoje ljudi, proganjanih vlastitim maskama i tajnama, u najmračnijem okruženju pronaći će jedno u drugome iskru ljudskosti. Zajedno oni ulaze u tihu, opasnu borbu. Borbu da se spase ne samo djeca iz doma, već i vlastita duša. Kritičari opravdano nazivaju ovaj roman stvarnom verzijom sluškinjene priče. Dok je Margaret Atwood stvorila fikcijski Gilead, Adriana Allegri nas podsjeća da je istorija već napisala jednako zastrašujuće poglavlje. Nacistička kontrola ženskog tijela, oduzimanje majčinstva i pretvaranje rađanja u državni projekt koji nisu bili plod mašte, već surovo iskustvo hiljada žena i djece tokom 1930. i 40. godina. Zanimljiva je i simbolika u samom naslovu. Suncokret je cvijet koji se uvijek okreće prema suncu i svjetlosti, čak i kada je dan tmuran. U romanu, suncokreti koji okružuju dom Hochland predstavljaju snažan vizualni kontrast. S jedne strane, prelijepo žuto polje pod suncem, a s druge strane, mračna tajna koja se skriva unutar zidova zgrade. Ti suncokreti su i simbol same Aline i svih onih koji su u mraku fašizma pokušavali zadržati pogled usmjeren prema svjetlu, dobroti i čovječnosti. Autorica bestsellera Heather Morris, tetovirač iz Auschwitza, za ovaj je roman rekla: "Nezaboravna priča o ljubavi i žrtvovanju napisana sa dubokim saosjećanjem prema ljudima koji su se zatekli pred nemogućim izborom. Ovaj roman vas uvlači u svoje dubine iz kojih ćete izroniti oplemenjeni." I zaista, radijska preporuka za ovu sedmicu ne može biti jasnija. Kuća suncokreta je potresna, ali predivno napisana knjiga. Ona nas podsjeća na to koliko je ljudski duh otporan i kako se ljubav, hrabrost i tihi otpor mogu roditi i na najmračnijim mjestima u istoriji. Ako tražite čitanje koje će vas držati na rubu stolice, natjerati na razmišljanje i ostaviti dubok trag u vašem srcu, potražite Kuću suncokreta u našoj biblioteci. Bilo je ovo sve za današnje izdanje naše radijske emisije sa polica biblioteke. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite. I u najmračnijim vremenima uvijek se okrenite prema svjetlu.
1: jedino mjesto u gradu.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, opasna si.

0: Sizife! Ej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
1: Cimos T&D AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradača. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibeg.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradašcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Mašljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.